0: Proclaiming God's goodness, we're THWH Palau, Hope Radio, Angel 3. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。

0: gifts. And then it says to earnestly desire the best gifts. So someone would ask, well, what's the best gift? The best gift is the one you need at the moment. If someone needs a miracle, you don't need just a prophecy. You need to work in miracles. If someone is demon-possessed, well, again, you need the discerning of spirits. You need to be able to recognize or discern the spirit that's there. I'm reminded of Acts chapter 16, when the Apostle Paul was preaching in Ephesus, and there was a certain damsel, the Bible said, a young woman who had a spirit of divination, of witchcraft, actual spirit of witchcraft. The same thing that people have when you drive along, you see a house with a sign that says tarot card reading. Come and we'll read your cards and tell your future. That is a spirit of witchcraft, a spirit of divination. Same thing. Well, there was a certain damsel, the Bible said, who followed Paul, and she was saying, this man is the servant of the Most High God and reveals unto the way of salvation. And the Bible said she followed Paul around for days and kept speaking this out. Well, what was happening? Paul turned around. Finally, the Bible said, Paul, being grieved in his spirit, turned around and he spoke to that spirit that was in that woman and commanded it to come out. Here, this woman had a demon, and that demon was trying to act like it was a part of Paul's company, you know, that it was the same as what Paul had. Paul had the Spirit of God. So Paul recognized finally that this is a demon that's trying to draw attention, trying to hide itself in the company of believers. See, many times demons will come right into church and manifest. And if someone doesn't have discerning of spirits, well, people will think that this person is of God because they're doing something supernatural, just like this woman who had a spirit of divination. It takes a discerning of spirits, the recognizing of what spirit is operating, it's a discerning of spirits, in order to deal with it. And that's what Paul did. He turned and he spoke to the spirit that was in that woman and cast it out. It just so happened that that woman was the main source of income for all the people who sold, the Bible said, curious arts. They sold the articles that you used in the occult. And it was this woman who had the spirit of divination that was creating all of that, the need for those artifacts are the things that they used in their curious arts. And when the devil got cast out of her, their business dried up. And that's why they got mad at Paul and wanted to throw him in jail, because he disrupted the business that came from the spirit of divination in Ephesus. Wow, that's called destroying the works of the devil. Paul was strong in the Lord. He knew his position, but also in the power of his might. Paul had the gifts of the Spirit in manifestation. You're going to need those gifts. I remember one time my wife and I were called upon to cast demons out of a house. I think I shared this story some weeks back. This woman in another little community where we lived called our church office and said, do you believe in demons? She said, I've called several churches and they all said, no, there are no demons today. She said, do you believe in demons? I said, sure, we do. She said, well, I have demons in my house. I hear these footsteps walking around and there's nobody here. And my mother-in-law comes to visit. And when she walks in the front door, all of a sudden she begins to choke. And I believe we have demons in our house. So my wife and I fasted the next day. We said, we'll come. We got up and we went to the church and we prayed and fasted. About 11 a.m., I had a vision. I had a discerning of spirits. And I saw what looked like the face of a Cabbage Patch doll. And I knew it was a demon, and it looked like death. It looked dead, like a Cabbage Patch doll. You remember those? They just looked dead. We took authority over that spirit when we saw it by revelation. We bound it and commanded it to come out of that house in Jesus' name. So then we went there to actually exorcise it. We went and we drove it out of every room of that house. Went down into the basement. We drove it out of the basement. You could actually feel it moving when we would command it. We subjugated the devil, made the devil obey us, drove it out of the house. Come to find out that lady was living with the gentleman, and they had Ouija boards, tarot cards, they had almanacs with all kind of occult information in it. We took all that outside in their backyard and created a bonfire and burned it all, just like they did in the book of Acts. Then we led that woman and her boyfriend to Christ, and they came to our church and got married and moved to the state of Tennessee later on. We've heard from them over the years. They still doing well. We were able to destroy the works of the devil through the discerning of spirits. See, we're talking spiritual warfare here. You may be getting into intercessory prayer, and I'll share more experiences next time along this line. You may get into intercessory prayer and you're interceding over someone or over a church or over a ministry or over a family or over a loved one, and it's the gifts of the Spirit will come into manifestation, and you need to be able to recognize that, because God is going to use those gifts to destroy the works of the devil in your life as a supernatural prayer warrior. So, number one, don't be ignorant of spiritual gifts. Don't ignore them. Don't think they're for someone else, because they're already resident within you when the Holy Spirit's in you. Don't be ignorant of them. Begin to study the gifts of the Spirit. I would highly recommend a book by Howard Carter, an old Pentecostal who started the First Pentecostal Bible College in Britain. The book is a very old book, but it's available on Amazon. Gifts of the Spirit by Howard Carter, and The Gifts of the Spirit by Kenneth E. Hagin. Gifts of the Holy Spirit. You can get those on Amazon. Begin to study on the gifts of the Spirit, and God will begin to manifest them in your life. Okay, it's time to go to prayer. We'll see you next time.
1: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: This is Hope Radio Angel 3, TAWH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中で、イエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: だからこそ私たちはその歌を歌うのだ。そして、15節だが、聖霊もまた私たちに証をしてくださる。というのも、聖霊は以前、これが私が彼らと結ぶ契約だ。と告げていたからだ。その非行講師は言われる。私は私の律法を彼らの心に刻み込むじりと。主が言われているのは、もう自分の理性だけでそれを守るはなくてもよいということだ。主はこう言われる。私の司法を、私の性質をあなた方の心に植え付ける。そうすれば善悪を見分け、正しい行いを知り、私に従うことを知るようになる。だからこそ悪いことをしたときは、罪悪感を感じるべきなのだ。なぜなら、私たちの良心、新しい良心は、私たちが間違ったことをしていると告発するはずだからだ。これは正しくないと、こんな経験はないか、誰かの会話を聞いていて、あれは間違っていると思いがあるだろう。誰かが何かについて悪口を言っているのを聞いて、自分はそれに巻き込まれたくないと思うこと。愚痴を言い始めると聖霊があなたを責める。なぜ愚痴を言っているんだと、なぜ周りのみんなと同じように不平を漏らしたり愚痴を言ったりしているんだ。それは神が私たちの心の中にその新しく性別された人として植え付けてくださったものなんだ。僕には一緒に仕事をしている友人がいるのだが、彼がこう言った。突然初めて自分が悪態をついているのを耳にしたんだ。自分がどれだけ悪態をついているかはっきり聞こえたんだ。で、彼は言った。僕はほぼ一日中毎日悪態をついていたんだ。そして彼は言った。主が一日中毎日悪態をついていることを指摘してくださったんだ。そして彼は言った。僕は悪態をつくのをやめた。すると周囲の人たちが、なんで悪態をつかないんだと尋ねた。彼は、それは証だからだと答えた。だってみんなは私が一日中何事に対しても悪態をついているのを聞いていたんだ。それなのに今になって自分が悪態をついているのが聞こえる。なぜだろう。彼の心には全てが刻み込まれていて、それを隠すとはしていないんだ。そうだろう。そういうことが起きるのは本当にワクワクすることと思う。いつも言っていることだが、妻は僕が古いロックンロールの音楽を全部処分しようとしたとき、ゴミ袋を用意してくれていた。彼女はゴミ袋をくれたんだ。彼女は分かっていたから僕のために祈っていたんだ。いつか僕がもうこれ聞かないという日が来るって。そして僕はガレージでトラックの修理をしながら、お気に入りの記憶の一つを聞いていた。その記憶は性的盗作を題材にしたものだった。すると主が、それは良いことか と尋ねた。僕は、いや、と思った。もちろん、ビートは好きだけど、歌詞はちゃんと聞いてないと言い逃れもできたかもしれない。いや、でもその瞬間、僕は、いや、このガラクタ処分すると決めた。それを頭に入れれば、それが表に出てくるかもしれないからだ。そう、つまりそういう仕組みなんだ。主がそうされるんだ。彼女は私に言わなかった。漆黒席をしたりもしなかった。つまり、彼女は自分の車のラジオ、契約を変える権利はあったが、俺の車のラジオ、契約を変えるには、俺が書き換える必要があった。で、それが俺たちのやり方だったんだ、そうだろう。だからでもまあ、そうだ。さて、でも今、僕たちが同じラジオ、曲を聴いていることを知っている人はどれくらいいるだろうか。エイメン。だから、主を賛美しよう。だが、それは神が人の心にそれを植え付けるとき、そうなるものだ。もうそれを望まなくなる。それで、どこまで話したっけ ?16 たろか。私は彼らの心と心に私の尻尾を刻み込み、それを書き記す。そして、神はこう付け加える。これは本当に素晴らしい。まく、聖書のこの箇所全体にした線を引いておけ。そして、神はこう続ける。彼らの罪と不法な行いを、私はもはや思い起こさない。彼らの罪と不法な行いを、私はもはや思い起こさない。これには胸が熱くなった。聞いてくれ。この聖句について、こんな考えが浮かんだんだ。神が忘れることができるのはただ一つだけだ。神は決して私たちを見捨てたりはしない。決して私たちを見はなしたりはしない。聖書には神は全知であり、全能であり、同時にあらゆる場所に存在すると書かれている。しかし神が忘れることができるのはただ一つだけだ。それは私たちの罪が血によって覆われた時、神は私たちの罪を忘れてくださるということだ。恥を経験したことのある人なら誰でもこのことに叫びたくなるはずだ。なぜなら神が忘れることができる唯一のものは私たちの罪だからだ。嬉しいと思わないか?いや、俺、主を賛美するよ。部屋中央走り、回ってしまいたくなるほどだ。神が忘れることができるのはただ一つ。それは俺の罪だ。それとともに、俺の恥、罪悪感、過去も消えた、消えたんだ、消えたんだ。ねえ、神様、俺があれをしたこと、覚えていると聞いても、うん、覚えてないよ。ねえ、神様、これはどう?覚えていない。時々こう言われるだろう。それなら友達にその話をするのはやめろ。過去の話はやめろと。アーメン。神様が今何をしているかについて話そう。なぜなら神様が忘れてしまったのはただ私の罪だけだからだ。だから私は血が恥の汚れを洗い流してくれる。血が私たちの人生から恥の汚れを洗い流してくれるのだ。もし誰かが私があんなにめちゃくちゃな状態になる前にこのことを教えてくれていたら、でもそれを学べたことを神に感謝している。私は学んだ。神はただ私たちをこれほどまでに情熱的に愛してくださっているのだと。あの十字架の上で神が成し遂げられたことを思うと、人々はただ、まあ、ただの十字架だとしか思わない。ただのまあ首にかける十字架とか、十字架のペンダントとかそういうものだと思うんだ。でも違う違う。それは尊いものだ。私たちは金や銀で欺かれたのではなく、イエスの尊い血によって買い取られたのだ。そして、主があれほどの高価な代価を払われたのは、私たちが恥や罪悪感に苛まれ、一日中自分を責め続けるためではない。主はそんなことをなさったのではない。しかし、多くのクリスチャンが恥や罪悪感、不安に苛まれていることを知っている人はどれほどいるだろうか。不安や不恥に苛まれている10代の若者たちもいるが、もし彼らが自分の人生にイエスの血を適用することの意味を理解さえすれば、そうなる必要はないのだ。そして、そここそが私たち全員にとって少しの助けが必要なところだろう。そこでは少しの RTF が必要だったり、少しの祈りが必要だったりする。私たちはすべてを必要としている。日曜日に言った通り、生産地域が何のためなのかを理解する必要がある。パンが必要な時、それは御言葉のことだを知らなければならない。そして、ブドウ酒が必要な時、それは聖霊に打ちのめされることだ。 ほら、時にはただ、そう、息に吹き飛ばしてほしいだけなんだ。例えば、恥に悩まされている時だ。マイク牧師、私のために祈ってくれ。この恥を消してほしいんだ。一気に吹き飛ばしてほしいんだ。わかるか？擦りつければ、擦り落ちて、ここから出たら稲妻が落ちて、すべてが消え去るんだ。約束するが、私もそうできれば嬉しいんだが、それはできない。プロセスの中にこそ、常に力があるのだ。だから聖餐式を受けるとき、今夜も聖餐式を行えていればよかったのだが、聖餐式を受けるときは、尋問する必要がある。今夜、自分に何が必要なのかと、本当に血の方が必要なのか、聖霊に一発で解決してもらう必要があるのか、それともパンが必要なのか、御言葉が必要なのか、御言葉の新たな啓示が必要なのか。さて、今夜これを録音するにあたり、私が祈っているのは、皆さんがこれを振り返ってこう言えるようになることだ。ああ、私にはパンが必要だ。これを聞こう。なぜなら、また恥と向き合ってるからだ。理由はわからないが、私の人生にキリストの血が注がれる必要があるのだと。つまり、その血は私たちを過去から解放してくれる。自滅的な行動からも解放してくれる。恥は自滅的な行動だ。それは恐れと同じ類のものだ思う。誰もがこう大してしまう下人の位置であり、決して良いことではない。アーメン。恥は良くない。アルカンが浮かんだら、こういう必要がある。私は誤知を訴える。それではイザヤ書1に16章を見ていこう。スマホを持っている人はアンプリファイドクラシック AMPC を開いてほしい。なぜならアンプリファイドクラシックはギリシャ語から一語一語訳されているからだ。いいか、私はアンプリファイドクラシックのイザヤ書26章12節から14節が大好きだ。これまで私はニューネキングジェームズ約束を教え続けてきた。アンプリファイドクラシックから取り上げるのはこれが唯一だ。その点を明確にしてくれたトレイシーに感謝する。私はこの聖句を幽霊は去ったと呼んでいる。あなたを悩ませているものは過去から消え去らなければならない。私もかって過去に悩まされながら生きていた。祖母が亡くなる前にそばにいてあげられなかったことを、自分を責め、依存症のせいで失ったものや母をがっかりさせたこと、自分がした行いを責め続けて生きてきた。私は恥に苛まれるような状況の中で生きていたのだ。私たちの周りには毎日恥に苛まれている人がいるかもしれない。毎日罪悪感に苛まれている人もいるだろう。断言するが、薬物依存者がこの真理を悟れば、その人は解放される。約束する。自殺しようとしている人がこのことに気づけば、その人は解放される。約束する。これは録音のためだ。やい、教会に行ってみたけど効果なかったという人のために言っておく。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。教会で試してみて効果があるか確かめるなんてことは決してうまくいかない。主を味わって主の良さを知れと書いてある詩編さん14編にそうある。私たちは主を味わい、主の良さを知る必要がある。教会で試してみるなんて、決してうまくいかないよ。イエスで試みに見るだってうまくいかない。ただ何かで試みに見るだけではダメだ。聖書にはこうある。御言葉を聞くだけのものではなく、御言葉を行うものでありなさいと。君は試す者ではなく行う者でなければならない。神の御心を行った後、1週間試してみたとか2年間やってみたといった言い訳は聞きたくない。いいや、私は生活そのものを見たいのだ。うまくいく、うまくいく。それを実行するために人生を捧げよう。人生を委ねよう。エイメン。そうすればうまくいく。そこの君、イザヤ書、ダン、入力書、アンプリファイ、クラシック版を持っているね。よし。もし持っていなければ、今こそスマホを取り出す時だ。持っていなくても、後で手に入れればいいが、そこにはこう書かれている。主よ、あなたは、平和を定めてくださる。主よ、感謝する。私は平和、神の恵みと祝福。で、この世的なものも、霊的なものも、現代のために定められているのだ。私たちのためにと祈ろう。なぜなら主は私たちの中で、そして私たちのために、私たちのすべての業を成し遂げてくださったからだ。1、3。節主、私たちの神を、あなた以外の主人が私たちを支配してきた。 これが真実だと知っている人はどれくらいいるだろうか。他の主人に支配されてきた人はどれくらいいるだろうか。人に困まれたいがために棚が自分についてどう思うかということに支配されてきた人はどれくらいいるだろうか。私だけか。今もっと多くの手が上がっている。どれほど多くの人が多くの囚人に駆り立てられてきただろうか。不安に駆られ、平安を失うまで追い詰められてきた。どれほど多くの人が家庭で平和を保たなければならないと感じながら育っただろうか。両親がいつも喧嘩していた。不安を感じながらも平和を保たなければならず、それが自分を追い詰めていた。あなたにはあなたを駆り立てる囚人たちがいたのだ。だからあなた以外の囚人が私たちを支配してきたが、私たちはあなたの女の身を認め、その女を唱える。かつての暴君たる主たちは死んだ。主を賛美せよ。彼は私たちを支配してきた暴君たちを滅ぼすためにイエスが切られることを予言している。主を賛美せよ。素晴らしいことではないか。叫びたくなるほどだ。私たちの暴君たる主たちは死んだ。そして聞いてほしい。あなた以外に支配した者たちは、ただあなたの名だけを認め、呼び求めるのだ。かつての暴君たちは死んだ。彼らは生き返って、再び現れることはない。再び現れる。彼らは再び現れない。血は和紙の汚れを取り除く。再び現れることはできない。もし再び現れるなら、何かがおかしい。何かがおかしい。地に立ち返れ。こう言え。私は地に訴える。この記憶の上に地を訴える。恥の上に地を訴える。私は地に訴える。私の出張は地に委ねる。そしてそれを手放す。手放すのだ。そうだろう。彼は言った。これはいいね。と。彼らは無力な幽霊に過ぎない。彼らは私を悩ませてきた無力な幽霊だ。もう私を悩ませることはできない。彼らは無力な幽霊なのだ。10月にこのことを説教すべきだ。もしかしたらそのメッセージのタイトルを10月に無力な幽霊について聞きに来てくださいとすべきかもしれない。アーメン。いや、彼らは立ち上がって、ね、戻ってくることはない。彼らは地を越えることはできない。彼らはイエスの地を乗り越えて生き延びることはできない。できないのだ。かつて私たちは、彼らは地の境界線を越えられないと言っていた。じゃあ、それがまさにその意味だ。彼らはイエスの地を通り抜けることはできない。もし彼らが切るとしたら、それはあなたの刷新されていない心と良心を通してやってくるのだ。彼らは地を通り抜けることはできない。もしあなたがそうしているなら、それはあなたがそうしているのだ。あなたの心は刷新を必要としている。アメン。これからすぐに四つのことを訴えるが、まずはあなたをこの状況から引き離そう。彼らは立ち上がって戻ってくることはない。それゆえ、あなたは彼らを訪れ、彼らに終止符を打ち、彼らに関するあらゆる記憶、あらゆる記憶、彼らの支配の可燃石をすべて滅ぼしたのだ。それが自由だ。それが自由だ。あらゆる記憶が消え去った。キリストの思考性、キリストは私の心のござですべ収めておられる。キリストは私の心の御座に座しておられる。サタンは座っていない。恥も座っていない。記憶も座っていない。私がしたことも座っていない。たとえ人々があなたのしたことを思い出させようとしても、それは座っていない。そこにはないのだ。キリストは私たちの心で太刀される。イエスの血は私たちを清め、自由にしてくださる。アメン。私たちがこれまで恥じてきたすべてのものから私たちは解放される。そして彼らの支配の痕跡はすべて滅び去る。神よ、今夜それが私たちの中にありますように。見ている皆さん、ここにいる皆さん、一人一人のあらゆる記録が消え去るように祈る。私たちがそれを再び自分の中で掘り起こすことさえなく、それについて話したいと思わなくなるように、主よ、私たちがそれを忘れてしまえるように、そして神を私たちがそこからあまりにも遠くは慣れているので、それが二度と私たちの心に浮かぶことがないよう、主よ、ありがとう。ね、恥を感じることはあるものだ。なぜかこれを言いたくなったんだ。誰かのために十分に寄り添えなかったと感じて恥を感じることもあるだろう。あるいは十分に努力しなかったから恥じることもある。あるいは正しいことをしなかったからかもしれない。 あるいは例えば両親が離婚して自分とその原因だったと感じていたのかもしれない。人生を通じて自分が原因だと言われてきた。そして自分は決して十分ではなかった。あるいは十分にはできなかったと感じている。あるいは誰かが亡くなった状況に遭遇し、あの時そばにいてあげるべきだったと感じたこともあるかもしれない。こうすべきだった。病院に連れて行くべきだった。などと思うかもしれない。しかし、それは本当にあなたのせいではない。神様はあなたがその罪悪感や恥から解放されることを望んでおられるのだ。
3: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
5: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH, Palau.
6: It is such a blessing to have you with us once again. I'm Scott Rappert. This is God is in the Music. And we've got part two of our series, Love's Action Steps, coming up for you in just a little bit. But as always, we kick it off with a great hit from the history of contemporary Christian music. And this week we feature a song sung by the former lead singer of Grand Funk Railroad, Mark Farner. This is